0: Япон чанарыг тага тагаас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
1: Милосын Афродита бүтээл.

0: Радио Атласаар Грекийн онтоллын эллинизмын үе тамаарах Милосийн Афродита бүтээлийг онцолж байна. Баримлыг анх 1820 онд Грекийн Милос арал дээр нээн илрүүлж 1821 оноос хойш Францын Луврын музейн үзмэрт байрлуулсан байдаг юм а. Тухайн үед Милос арал Отоманы эзэн гүрний нэг хэсэг байжээ. Милос арлын хувьд аялаж явсан Францын далайчин археологд нэлээд сонирхолтой Оливер Ваутер гэх нөхөр тариачныг юу ухаж олж гаргаж байгааг хараад цааш үргэлжлүүлэн ухахыг ятгаж илдэв. Тариачин далайчин хоёр ухсаар байгаад хөшөөг голоороо хоёр хуваагдсан байдалтайгаар нь ухаж гаргасан. Хажуугаас нь бас алин барьсан нэг гарны баримл олжээ. Мөн хоёр герм олсон байдаг. Англиар херм, орсоор герм гэдэг энэ төрөл нь дөрвөлжин цулгаа баримл дээр хүний толгойг нийлүүлж бүтээсэн нэг төрлийн баримл юм. Тухайн үед Венус бурхантай холбоотой бичиглэл уг малтлагаас гарч ирсэн боловч одоо хоёулаа сургагүй алгуулсан юм. Олдсон байршлаар нь бол Милосын Афродитаг Милос арлын гимназиум байсан газраас олсон байдаг. Удлгүй шинэ нээлтийн сургаар Францын ирэл чагуулч Тэнгисийн цэргийн офицер Думонт Дурвил Милос арал дээр ирж олдруудын зургийг зуран бичиглэлүүдийг тэмдэглэн авчээ. Улмаараа Францын элчин сайдад мэдээ хүргэснээр элчин сайд өөрийн биеэр Милос арал дээр ирж баримлыг худалдан авсан байна. Элчин сайдыг арал дээр ирэх үед өнөөх тайчин бас нэг хүнээс худалдан авах санал аваад баримлыг хэдийн хөлөг онгоцон дээр атсан байж. Францын элчин сайд ч өндөр үн хайж байж баримлыг худалдан авч улмаар Францад хүрхэн 18-р Луи хаан Лори музейд эртний Грекийн соёлын бэлэг тэмдгийг хүндэтгэлтэйгээр залжээ. Гаригүүгээр баримл өмнө нь бүхэлдээ ямар харагддаг байсныг тогтоох боломжгүй. Гэхдээ эллинизм судлаачид, түүхч, археологчид янз бүрийн хөлбөр дэвшүүлсэн байдаг. Зарим судлаачид Афродитагийн хөшөөг гартаа алин барьснаар бүтээгдсэн биеэ даасан ганц баримлаа гэж үздэг бол зарим нь түүнийг нэг гараараа өөр баримлыг тэрсэн байгаа бүлэг баримлуудын нэг хэсэг гэсэн таамагч дэвшүүлдэг байна. 1876 онд Луврын музейн куратор Вильхельм Фрохер баримлыг баруун гараа доошуунжуулж зүүн гартаа алин барьсан байгаагаар дүрслэгцэн гэсэн таамаг гаргаснаар энэ таамаг олонд дэмжигдсэн байдаг юм а. Өнөөдөр ч гэсэн Милосын Венус, Милосын Афродита гэж нэрлэгддэг энэ баримлыг Луврын музейгээс үзэж болох юм. Радио Атласаар Грекийн онтоллын эллинизмын үед хамаарах Милосын Афродита бүтээлийг онцоллоо.
1: Радио Атлас.
2: Кэрфур сүлжээ дэлгүүрийн шин салбар нээгдэхэд бэлэн боллоо. Хотын төвцөйг буюу 5-р сургуулийн хойно Урбан апартментийн нэг давхарт байрлах шин салбарын нээлтэнд үйлчлүүлэгч та бүхнийг урьж байна. Нээлт 2026 оны 5-р сарын 22-ны 10 цагт. Нээлтэнд ирсэн ихний худалдан авагч бүрт гарын бэлэгтэй. Кэйфур.
3: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Өвөр Хангай аймгийн төв Арвайхер хотод 88.3 дэлгэоноор сонсоорой.
4: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
5: Би хөрөнгөний зах зээлийг эртнээ сонирхож байгаа юм аа. Заавал үнэт цаасаас нээлэх ёстой юу? Тэнгэр Капитал үнэт цаасыг компани харилцагч яаж болох вэ? Хувьцаа бон зэргийг хаанаас яаж авах вэ?
4: Батя хүтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
6: Самино Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. За бид өдөр алхам худалдаа авалт хийхдээ одоо банкны данс ашигладаг шиг хувьцаа авахын тулд бидэнд одоо үнэт цаасны данс хэрэгтэй болно. Хамгийн амархан нь та Тэнгэр Капитал гар утасны аппликейшнээр дамжуулан дансаа нээх боломжтой. Би таны мэдээллийг баталгаажуулж одоо арилцагчаар бүртгэдэг. За өндөө хувьцаа бон худалдаа авах нь одоо дэлгүүрээс талх худалдаа авахтай л адилхан. Одоо энгийн зүйл та манай хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүдтэй холбогдсон ямар хувьцаа бон авах ярилцагч сонгоод захиалгын аппликейшнээр дамжуулан эсвэл утасаар өгөх хангалттай. Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компанитай 7711 0272 дугаараар холбогдох боломжтой. Танд баярлалаа.
4: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компанаас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе. Хэрвээ танай гэр офицер цайлд байдаг бол танай гэртээ хамгийн өр маш сайн чанартай Laysap англи хэл сургалтын төв, сурагчдын амралтад зориулсан олон улсын жоли хөтөлбөр суурилсан анги, гадаад багштай ярианы ангиудаа шинэ нэрсэлт авч байна. Хэл шинжилгээний мастер багш нарын баг, олон улсын стандартад суурилсан хөтөлбөр, 1-7 хоногт олон цагийн хичээл дээр нэг ангид ердөө 12 сурагч суралцсна. Утас 7720 7720. ДД-ийн хэрэглэгчдийн хүсэлтээр дэвшилтэт 3-ыг төхөөрөмж дахин худалдаанд гарлаа. Та шинэ төхөөрөмжөө урьдчилгаа тэг төгөргөөр аваарай. Мөн 180 сая төгрөгийн нэмэлт хэрэглээний буцаан олголттой. Утас 7777-1434, 7777-1434. Уулын нуруугаар өвдөх, шээсний өнг өнөр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндитэл бөөцөл, цистон. Утас 88-83-85, 88-83-85. IT стор дээр гар утас, компьютер, камергээд технологийн бараанууд 90% хүртэл хямдарсан байна. Амжаад IT сторын дэлгүүрүүдээс аваарай. Утас 75-888-555, 75-888-555. Их тойрог худалдааны төв таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дэлгэн нуурын хойно хоймор төвийн зүүн талд байрлах их тойрог худалдааны төвийн 7-р давхарт фитнес, өсчин, гоо сайхан, жолооны курсгээд бүх үйлчилгээ хамгийн хямдар нэг дор байрлаж байна. Их тойрог худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-60-69. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлно.
0: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Тэтгэвэр гэдэг үг хүн бүрт өөр өөр мэдрэмж төрүүлдэг. Зарим хүнд ихээ хол сонсогдно. Харин нөгөө хэсэг нь боддоор ойртож байгааг мэдэрч ихэлсэн байдаг. Гэхдээ нэг үнэн бий. Тэтгэвэр бол хизээ нэгэн цагт хүн бүрийн амьдралд ирэх үе шат юм. Харин хамгийн чухал асуулт нь би хизээ тэтгэвэрт гарах вэ биш? Харин тэр үедээ би ямар санхүүгийн байдалтай байх вэ гэсэн асуулт юм. Өөрөөр хэлбэл ажил их боломж багассан үед өөрийнхөөгөө ойрлцоо амьдралын төвчнөд хадгалж чадах уу? Орлого яаж бүрдүүлэх үү? Өөрийн хүссэн амьдралын хэв маягийг үргэлжлүүлж чадах уу? Тэтгэвэр бол зөвхөн насны босго биш. Энэ бол санхүүгийн бэлтгэлийн үр дүн. Хэрв та өнөөдрөөс хуримтлал үүсгэж, хөрөнгөө зөв удирдах, цаг хугацааны төлөвлөгөөтэй байж чадвал ирээдүйд илүү тайван, илүү сонголттой амьдрах боломжтой. Тэр үед тэтгэвэр гэдэг нь заавал ажлаа орхин гэсэн үг биш. Харин ажил хийх хэсгээ өөрөө шийддэг эрх чөлөөний тухай ойлголт болдог. Өөрөөр хэлбэл амьдралаа санхүүгийн дарамт тарбас өөрийн хүсэл.

0: цаваад нутама ингэж мингээд. Аа. Ингэж мингээд. Бараг бүжиг бүжиг гэж сүуд болсон.
1: Хөө одоо бичлэг үзүүлж байна. Наад чи бүр тэ хэвлийн баг гурал дээр тэ зүгээр л ингэж мингцнаа л ингэж мингээд бүр зүгээр яг ингээд нэг тийм яг юу алга бол гэрмэрээсээ төөрсөн зүгээр яг ингээд нэг юм фото мисс ингээд нэг поснод аваад гэхдээ зураг даруулж байгаа шиг зогсож штий наадах чи.
0: Бүр бүр нэг өөрийгөө битэрсэн те. Би хөрх юм чи яах вэ? Тэр одоо энэ яагаад гэдэг.
1: Тэ би крэсэ төрцөн. Намаг аава ээж олоорой гэсэн зогсож.
0: Аа яа яа. Яа тэр бронз модснууд дээр тасарч чи. Гэтэ бас ёсолгоогоо алдахгүй юм те.
1: Ёсолгоогоо л алдахгүй байгаа маа наадах чи. Цагд. Осолдохгүй нэг цагдаа таам зогсоод байгааг бол мэдээд байх шиг байгаа те.
0: За яа ч аа охин хаягад ухаангүй явж хагаад охино цагдаагийн мэдгэлээс хараад шууд гэрт дагваад өрөөд ирж гинэ. Охины бие авч яваа ирэх хөөрхөн байдал бол олдны анхаарлыг угаасаа татсан. Харин олдны хайрыг татаад байгаа эгдүүтэй охин Азкая цагдаа нар ундаг дугуй бэлгэлсэн гинэ.
1: Өө бүр
0: эн чин нэг үгээр бол те цагдаагийн газрын айгуу том реклам болчих жоохгүй.
1: Тийм штэ те.
0: Хажуугаар нь
1: тийм те.
0: За манай цагдаагийнхын ингээд төрсөн хүүхдгийг ээж авд нь хүлээлгэж өгдөг юм байна. Хүүхдтэй ямар хөөрхөн харьцдаг. Хүүхд ерөөс эднээс айхгүй байна. Тэ айгүй гоё эерэг сурталчилгаа болоод байгаа байхгүй юу. За Индонез даяар олны хайрыг татаад байгаа хөөрхөн огныг бөөнөрөө бас хараад авлаа. Гэхдээ минут тутамд дэлхий дээр нэг хүүхэд сургаг алгуулж байдаг гэсэн тоо баримт байдаг юм байна.
1: Ямар амар юм бэ?
0: Минут тутамд
1: хүүхдээ азтай охин байна тий.
0: За За охины тохиолдол бол маш азтай тохиолдол. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань бас үр хүүхдтэй тавих хараа хяналтаа сайжруулж хаана хинтэй байгааг нь байнга харж хүү яа гэж л байгаарэ. Ер одоо гадаа дулаан болж ийн гадаа хүүхдүүдээ тоглоулгүй яг уу тоглоулгүй яг уу хүүхдгийг ерөөс гэрт нь орж болохгүй. Тэгтээ гадаа тоглоулгатаа бас нэг ингээд нүдний үзүүрттэй ингээд нэг харааны газар байлгана гэдэг штэ. За тэр байна. Одоо тун удахгүй нөгөө хүүхдийн баяр болно. Талбайгаар нэг паркаар нэг хүүхдүүд төрдөг тийм. Гихмитийн ийм явдлууд болох учраас эцэгчүүд маань бас сэрэмжлүүлэг болох бах ийм хөөрхөн поцтой төрдөг монгол охин бас нэг манай ийм нэг хүүхэд олдчиход байна. 5 настай анууч гисэн чи ингэж гисэн байж.
1: За гэхдээ манах бас чич харьцангуй таймалда ер нь бол яг хүүхдийн баяр наадам гих мэтчлээ юм олон хүн цуларсан уудуд бол нөгөө гэрбэл

0: хүүхд төвч хамгаалын газар болон цагдаа гэрхийн газрын гэр бүлийн үчирхэглэл хүүхдийн эсрэг гэмтрэгтэй тэмцэлцээ ханча хамтраад нөгөө нэг юм бууч зүүлгээд идэг. За тэгээд тэрэн дээр нөгөө аав ээжийнх нь утасны дугаарыг тэмдэглэж аваад бууч зүүлгээд идэв. Алга боллоо гэж бодход одоо тэр чинь ингээд тэр олон хүн дотор ингээд төөрх юм гарна штэ бас нэг тий. Тэгээд цэнгэлдэх бол битүү камер штэ. Тий тэгээд цэнгэлдэх дээр бас чиг харцган гоо гайгүй. За тэгээд алга боллоо гэхэд нөгөө буучаараа ингээд утасныхын дугаараар ингээд холбогдоод тэг хүүхдээ алдаг.
1: Би өнөөдөр нэг айгүй хөөрхөн дүү зураг олж харлаа.
0: За.
1: Би нэг багшийн дэд дээр хуралтай олцоод спортын төв ордны үдэнд машина тавьчаад тийшээ алхахгүй юу? Тэгсэн чинь нэг юм цэцэрлэгийн нэг ангил ултаа энэ 10-аад нөхдөл.
0: Суралцсан гэлтэл
1: 10-аад явж гэнэ. Хоёр багш явж гэнэ. Тэр 10-аад нөхдүүдийг аваа явж гэнэ. Тэгсэн чинь юм одоо ч нэг гой болчих. Бид нар ч хормоо хормоносоо бариад хөдөлтөө явдаг байсан шүү
0: дээ. Одоо оос барьцсан
1: байна. Тэгэхгүй байна. Ийм голдоо нэг ийм цагирагтай олснут олтой юм байна. Тэгээ хүүхд толгон нэг цагирганаас барьцдаг юм байна. Тэгээд юу ярьж идэг юм бол гэж ярьсан чи багш нь л гой гой хөөрхөн юм заагалах заагаал явж идэг юм байна л да. Цэцэг юм багш. За улаан гэрлээр гарчихгүй гэсэн чи хүүхдүүд нь гүү гүү гүү гэж яа тийм ба улаан гэрлээр гарчил та гэсэн гүү гүү гүү гэдэр гэсэн яа гэдэг юм нэг зохион байгуулалттай хүүхдтэй гэн ушиг юмнууд явж идэг шүү байх. За сэтгэлдлүүд нь саяны манай нөгөө охины яасан хөөрхөн игдүүтэй юм бэ удахгүй жүжигчин болох байхаа гэж байна. Азтай юм аа заяан түшээд охин олдсон байна хөөхөн ч охин байна ээж аав нь яаж байгаад алдчихв та хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэнэ. Гэхдээ тэгээд яаж байгаад ч алдчихв энэ хүмүүс өрөмний хөтнүүд чинь ийшээ ингээл төмсний мөнгө төлөөл эргээ харахад гүгээ явчдаг нөхдүүд ч тэгээд тэрний төлөө ээж аав нь хариуцлага тооцохлоор бас жоохон хэцүү л юм те. За хүүхдээ яагаад хайрдаггүй юм бэ ийм хөөхөн хүүхэд муу хүмүүсийн гарт орсон бол яана гэнэ. Мэдээж тийм гэхдээ одоо яг үүндээ бид нар ингээд баян хүүхдээ гараас нөтлөөд баян ингээд нүднийхээ өмнө байдгаад ич хэн маань ч чаддгүй шүү дээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэрийг бас хэдүүлээ бас ойлгомоор байна тийм ээ.
0: Аа. За за за. За.
1: Оо нөгөө ингэдэж ингэсэн цогоос.
0: За одоо 273 байна. За 300 болохоор нь хөрх хүүхнээ аруулнаа. Энэ нэр үнэхээр тасарцсан гоё хүүхэн заяа.
1: Хоёр хүүхэн хараагүй шүү. Одоо нөгөө анжиха өлөллаа гэх. Аа дүлээгүй шүү.
0: Эрдэнэхөө болоогүй шүү. Аа нөгөө 10 жил тахад дээштэй. Одоо нөгөө нэг том хүүхдөө өгдөө чи өөрхийн амьтад нөгөө гүүхээр ингээд савлаж хөдлөөд ингээд ичээл манай ангил авдаг 2-3 охин ингээд ингээд бүр ингээд битүү ингээд нөгөө маарлаар бинтээр ингээд ороож мороож байгаа гүүж мүдэг байсан. Ер нь бол тийм л байдаг байсан шүү дээ. Тэгэл хүүхдүүд шоолж моолоо тээ.
1: Тийм ээ. Тий. Одоо тэгэд яг ингээд бас нэг юм уухийнхнаасаа жоохон эрт өссөн охтууд бүр хийсэн шүү дээ.
0: Тий. Одоо бол бүр харин ч эсрэгээрээ бүрчэг харин том хөгтөө олё гэдээ бүр өөр мис засал засалд ордог болсон тийм ээ.
1: За. Одоо бол түүхэлсэн мэт.
0: Тийм дээ. Тийм дээ. За 314 болсон. За харуул. За харуул. За хэвээ. Шаргал өсттэй заа ёо. Тэгээд яг айгүй гой том сэтгэлтэй заа ёо. Тэгсэн мөртлөө айгүй гой бие мэлтэй заа.
1: Аа нөх хүүхий.
0: Тасархаа гой хүүхэ харуулна заа. Тэгээд наад үхэн тэр хар.
1: Би таах уу?
0: За царайг нь хар. За хар.
1: Барзил юм биш үү?
0: Эйкүү хөрх яг бар биш хөхөө.
1: Энд гэдэг ямар тийм нөгөө натурал царайтай
0: байх. Угаасаа наадт чинь ямар ч тийм нөгөө юм уу байхгүй шүү.
1: Тийм байна ари.
0: Ямар ч тийм засвар үйлчилгээ байхгүй яг байж байгаа л энэ.
1: Байглаас ирсэн охин гэдэг штэ.
0: Өө яг за одоо тийм.
1: За тийм байглаасаа л ирсэн. Яа ич гараараа яг дүшээгүй бол унах гайдаг юм шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Тэгээ наад чи яг л тэр 10 жил байхдаа нөгөө дандаа бас ингээл тээ том сэтгэлээсээ болоод хэлхэр мэлхэр хувц өмсдөгээсээ одоо гэтэл яасан. Нөгөө only fencer чин бүр мөнгө олоод аа чин бүр 6 үл хөдлөх хөрөнгөтэй болцсон.
1: Биш энэ гэхтээ тээ үнэхээр гоё хүн байна.
0: Үнэхээр гоё харин.
1: Тийм бүр юм натуралны гоё хүн байна шүү
0: дээ. Тэгээ ямар ч тийм өө одоо энэ нь юм тэрний юм юм да тийм өө байхгүй байгаас тээ.
1: Одоо ямарваа нэгэн бас нөгөө мессежлбар өдр байхгүй юм байна тийм
0: байхгүй яг өргөөрөө тэгсэн мэтээс та гоё өхөө
1: бас хорвоо ингээд зармийг нь айгүй хичээд зурх юм тийм
0: одоо энэ
1: зүгээр ингээд айгүй гоё хичээгээд зурцсан байгаа байхгүй
0: одоо энэ эмэгтэй тест чинхнээсээ шууд оглуулад явсан чинд гоё агаас тээ
1: тийм шүү дээ намайг эдгээр солоогоо гараар уссан зүгээр тэгээд цаагаа ууж явахтай за нэг хүн ярилцуулж
0: байгаа аа яах гэж ингэдэв та залуудаа гоё л залуу байсан шүү дээ
1: тийм
0: тийм